אז בית אני מבארק לי הם בנתו בכן אני סתערך בכן בונה איזה דאק איזה אהבת דן אירו ביחד אחת איזה